Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam.
2: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
5: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
4: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.

0: på eventcenter.se. Alltid kul
1: på Knockandown. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbo Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
5: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
4: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Klockan har passerat 6:30 på morgonen och nu bjuder vi på 2 timmar musikmix under parollen Ljungbykanalen, mest musik på morgonen. She's

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
3: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
2: Upplev Halloween och tåget linje 57 på minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
3: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
2: Upplev Halloween och tåget linje 57 på minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
4: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
3: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
5: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Stadcenter.se.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
3: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
2: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.
5: Och vi ger dig varje vardag från 7:30 till 8:30 mest musik på

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Babsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Eventcenter.se. Alltid kul på
1: Knockin' Down. Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
3: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
2: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hej! Det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se.
4: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
5: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
4: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
6: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
7: Det här är Jumbi-kanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: klockan 19 sänder Markuskyrkan en gudstjänst. 1930 är det Ljungbykristens samarbetsråd som sänder en gudstjänst inspelad på Alliansmissionens årskonferens för några år sedan på Gullbrännagården. 20.45 sänder Radio Sigfrid Hannas Café. Och 21.15 kan vi höra dagens godmorgon ytterligare en gång. Och klockan 22 hör vi dagens andakt med Anders Bengtsson. Och med detta då så lämnar vi över till Ljungbykanalen. Gruppen YouTube ligger först på spellistan med Street of Dreams. Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
3: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
2: Upplev Halloween och tåget linje 57 på minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen.
6: Ljungbykanalen 95,8.
7: Ljungbykanalen, mer musik, mindre

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
5: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
4: Upplev Halloween och tåget linje 57 på minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?

0: Studentcenter.se. Alltid kul på Knock'n
1: Down. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det har hunnit bli torsdag, det har hunnit bli den 15 oktober och klockan har passerat 11. Tobias Johansson heter jag och säger välkommen hit till Ljungbykanalen och ljudet av Ljungby den här torsdagen. Jag kommer att hålla dig i sällskap i eten fram till klockan 16. Hoppas att du följer med mig. Klockan 18 sen, ja, då kommer Robban hit och ger oss en timme musikjournalen dessutom. En riktigt bra torsdag med andra ord. Det är bara att stanna kvar på Ljungbykanalen 95,8.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Det här med att spela hockey, det är ju inte alltid så lätt, va? Det gäller ju att stå ut i hela matchen och göra mest mål. Så mycket har jag fattat. Det gäller också att isen är hel och att det går att åka på den. Det gjorde det inte igår. Nej. Troja hade ju begärt sig av till Dalen i Smedjehovshallen i Norra Hammar. Mm. Men det gick inte hela vägen. Det gick fram nästan hela, två hela perioder. Sen gick isen sönder och den gick sönder så mycket att man fick ställa in resten av matchen. Vad som händer fortsättningsvis, ja, vi får väl se. Det får Hockeyförbundet avgöra hur det blir med resterande period och sekunder av den här matchen. Hur gick det då så långt? Ja, Troja låg under med 0-1.

I Konapop Rituals som de gör tillsammans med Daya. Du hör den på Jumbi-kanalen 95,8 MHz torsdag förmiddag. Jag heter Tobias och hoppas att, ja, men, att du har haft en bra vecka hittills. Mm, det är inte mycket, det är upploppet kvar nu. Det är som det sista kurvan idag och så imorgon då är det bara rakt fram.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
5: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
4: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Charlie XCX Out of My Head. Det här är ju en torsdag på Ljungbykanalen. Det betyder ju som du vet, och som jag sa förut, Robban kommer med musikjournalen klockan 18. Nästa torsdag, och nästa torsdag likadant ska jag säga. Torsdagen därpå däremot, då blir det lite annorlunda. För då blir det musikjournalen special. Jag kommer vara med, Robban är med. Vi börjar klockan 5 och sänder nerifrån centrum i Ljungby. Eller stadskärnan som vi ska kalla det nu för tiden. Där nere vid lite statyer och liknande, där kommer vi vara. Och det kommer hända saker. Det är ljuständning nämligen i Ljungby just den kvällen. Och vi kommer vara där. Men det är ett tag kvar till dess. Naturligtvis kommer vi prata mer om det så småningom. Under eftermiddagen ska vi ha en koll på bioprogram, evenemang. Och så ska vi berätta om Ljungbys största barnkalas, som går av stapeln på lördag.

Musiken när det var som bäst på 80-talet. Sandra med I'll Never Be Maria Magdalena. Du hör nu på Jumbo-kanalen där vi blandar det bästa från 70-talet fram till det allra senaste. Klockan den närmar sig 12 och 12 timmen, alltså lunchen. Den betyder ju lite väder och lite namnsdagar och sånt där. Så även idag. Så häng med mig in i nästa timme här på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se. Alltid kul
3: på Knock 'em Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Men så heter låten med Walter Nilsson som inleder lunchen här på Jumbi-kanalen. Jag heter Tobias och säger grattis till alla Hedvig och Hillevi där ute. Ni har nämligen namnsdag idag. Grattis på er. Idag den 15 oktober så är det också brösthälsodagen. Det är fetaostens dag, grynkorvens dag, internationella beröringsdagen. Det är också MeToo-dagen och vita käppens dag. Så att det är en massa dagar att hålla koll på idag. Men det viktigaste är att det är torsdag och att det under eftermiddag blir småmulet väder. Det kan komma fram en liten solglimt kanske lite senare i eftermiddag. 13 grader varmt och blåsten då, eller vinden, 7-8 sekundmeter där någonstans. Så ser det ut. Som sagt, jag heter Tobias Johansson, finns med dig fram till klockan 16 och bjuder på skön musik.

Marcus och Martinus Endless Summer. Ja, lunch bestående av vaniljhjärta och vatten. Kanske inte det allra roligaste och hälsosammaste, vad vet jag. Men när jag käkar vaniljhjärta så tänker jag på bagerier och konditorier. Och då tänker jag på att veckans gäst i, på tal om Ljungby, var ju ingen mindre än Linda Baket Hansson. Gå in och lyssna på vår hemsida ljungbykanalen.se/ljungbypoddar. Där finns hela det avsnittet och en massa andra spännande intervjuer. Sofie Svensson är ju riktigt produktiv. Varje vecka så bjuder hon in en ny gäst. Och på måndag då är det dags för en ny gäst som du hör klockan 18.30 här på 95,8 MHz. Dagens program klockan 18, det är ju musikjournalen. Kanske spelar han Gracie Abrams, vad vet jag.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Roxette med Listen to Your Heart. Klockan är 12:30 ungefär. Och du lyssnar på Ljungby-kanalen. Det gick ju inte jättebra för Troja igår. I den bemärkelsen att de faktiskt inte spelade klart matchen mot Dalen. Eftersom isen gick sönder och gick inte att laga. Vad som händer framåt, ja det får vi väl se. Vad vi vet är att nästa match, ja då får de bege sig till Mjölby för att spela den.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
4: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
3: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
5: Hej! Det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. What's your flavor?

Craig David med What's Your Flavor. Jag vet inte vad du tycker om AI. Själv är jag lite sådär lagom skeptisk, tycker jag själv i alla fall. Några som har fått känna av det här med AI, det är TV4. Och vad det kan ställa till med. Har du missat nyheten, häng med mig in i nästa timme så ska jag berätta vad jag pratar om. Men fram till dess, massa mer skön musik.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: Studentcenter.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
3: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
2: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Carly Rae Jepsen Party 4-1. Det är ungefär vad jag har i studion här också. Jag här står helt ensam med en uppäten ett uppätet vaniljhjärta heter det, och mitt glas vatten. Jag kanske får fixa mig en kopp kaffe sen också. Den här timmen tar vi en koll på bioprogrammet och så ska jag berätta om vad AI kan ställa till med för tv-kanaler.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner. Sunday mornings were your favorite.

Samantha Fox med Touch Me. 80-talsmusik hörde vi där. Jag spelade ju Sandra förut den här dagen, alldeles i början här. Och de var väl lite grann inne på samma sak där i 80-talet. Kanske inte alltid var kända för musiken, men vad gjorde väl det? Kända för andra saker. Det här med AI då, vad kan jag ställa till med? Jo, tänker att man spelar in ett docusåpa reality spelprogram och kallar det The Challenge. Man har massor av material och så sitter då massa människor och klipper det här hundratals timmar inspelade filmer för att få ihop en tv-serie av det. Och så kommer AI och raderar allting. Hundratals, kanske tusen timmar av arbete är borta för alltid. Det här var vad som hände, nämligen produktionsbolaget som TV4 hade köpt den här produktionen av. Och det här är lite tråkigt då. Premiär skulle varit i november. Nu är det här framflyttat på obestämd tid. Man måste hinna klippa om det hela. En som skulle vara med i det här programmet, eller är med i programmet, är Simon Lindström som har varit med i Bachelor och Ex on the Beach. Och även den säsongen blev uppskjuten för honom. Och nu då TV4's The Challenge också uppskjuten. Ja, så ta det försiktigt med AI. Låt den inte göra precis som den vill, utan håll koll och kanske ha en extra säkerhetskopia av viktiga saker också. Ja, dagens läxa. Nu ska vi lyssna på Somber och Undressed här på Yumi-kanalen 95,8.

0: Sasha!
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
5: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
4: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?

0: Studentcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

grejer sådär. Har fått mig med lite plötsligt tyst där. Verity kan du se på bio ikväll. Filmen alltså. Klockan 19.00. Eller The Social Reckoning klockan 19.30. Kvällens två filmer på Garvaren Bio. Imorgon fredag, då är det lite premiärer. Det är Nelly Rapp. Tredje filmen med henne. Porten till underjorden heter den. Du kan också se Stormen. Klockan 17.30. Nelly Rapp visas 17 om jag inte sa det. Street Fighter klockan 19.00. Och slutligen Whale Fall 19.30. Lite fler premiärfilmer där imorgon. Alltså på bion här i Ljungby. Bio är bra. Alla filmer är inte bra, men en del, många är det. Arkipelag till exempel. Du kan läsa vad jag tyckte om den filmen. Gör det på vår hemsida. Den visas igen på söndag, kan vi också tipsa om då, klockan 18.30. Men det är ett tag kvar till söndagen. Först ska vi ha en torsdag eftermiddag, vi ska ha en fredag och en lördag. Och imorgon då tar vi en koll på hela bioprogrammet för hela helgen. Nu lyssnar vi på musik. Det här är Ingrid med...

Taylor Swift, New Romantics. Klockan närmar sig 14. Nästa timme då tar vi en koll in i evenemangskalendern som jag vet bjuder på Ljungbys eller Sveriges, jag vet inte, största barnkalas till helgen. Men det blir också förstås mer musik innan dess. Miriam Bryant börjar vi med och Lonely in a Crowd. Glöm inte att lyssna på nätet dygnet runt. Jag

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Mayo, Khalid och Griffin börjar upp den här timmen och sätter, ja men kanske sätter tempot lite grann, jag vet inte. Save My Love heter låten i alla fall, du hör den på Umbi-kanalen. Jag heter Tobias, finns med dig 2 timmar till. Sen blir det 2 timmar musik och sen blir det förstås Musikjournalen här på 95,8 MHz.

Olivia Dean med Man I Need. Ja, på lördag då är det Ljungbys största och Sveriges roligaste barnkalas. Det här äger rum på i Tillsammans Arena. Och allra roligast är det för barn mellan 4 och 10 år. Men man ska tänka på att man måste ha en vuxen med sig under hela kalaset. Tiderna då. Det är öppet, eller håller på, mellan 13 och 16 och är naturligtvis helt gratis. Och på plats där så kan du bland annat dansa med Judis klockan 13.30 och 14.00. 14.30 då kommer clownen Benjamins show. Mm. Sen finns det hinderbana, hoppborg, bordshockey, tipspromenad, fiskedamm, kreativ pysselhörna, maskotar, bokhörna, ansiktsmålning, fika och popcorn och kaffehörna för de vuxna. Mm. Allt detta alltså på lördag när man arrangerar Sveriges roligaste och Ljungbys största barnkalas.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Demi Lovato och Low Rise Jeans hörde vi där. Jag berättade om Sveriges roligaste barnkalas förut. Och som ni förstår så finns det en liten baktanke med det här också från kommunens håll. Och det är ju det att alla har ju faktiskt inte möjlighet att ge sina barn det här riktiga kalas och de här roliga aktiviteterna och upplevelserna. Men här så får alla vara med, som det är helt gratis för alla. Man får till och med fika och popcorn. Så att det här ska då alla föräldrar kunna ge sina barn. Det här barnkalaset det finansieras med ett statsbidrag för psykisk ohälsa och är ett av flera aktiviteter som kommunen gör för att öka välbefinnandet hos barn och unga i olika åldrar, säger Jenny Rånefors som är ansvarig för det här arrangemanget hos kommunen. Förra året då det var premiär för det här, då kom det över 700 personer, så därför har man flyttat från Sunnebohallen där det var förra året till Tillsammans Arena. Så nu hoppas man då naturligtvis på att det kommer riktigt många till det här barnkalaset. Och som jag sa, passar bäst för barn mellan 4 och 10. Alla vuxna, det måste finnas en vuxen med sig. Så passa på du också att göra något kul med ditt barn och sen ta lite kaffe under tiden.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
4: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
3: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Charlie Puth med Sideways. Ikväll klockan 18 så är det en föreläsning med Katarina Ek på i Garvaren, konferens och nöje. Det är ABF som arrangerar detta. Och rubriken på detta, det är, eller det handlar om då när hon fick bröstcancer, så tog hon för givet att sjukvården skulle prioritera hennes hälsa och välmående, precis som hon själv. Tills hennes förvåning så la man istället stor vikt på hennes utseende och hälsan prioriterades ner. Hör henne berätta om detta ikväll klockan 18.00 på Garvaren. Ikväll är också musik på Grand. Svante Sjöblom Trio uppträder där under temat Musikriket. Efter många år som turnerande bluesmusiker växte sen viljan att frigöra sig från bluesens mallar och begränsningar. Och nu så blandar de här country, ballader, gospel, soul och jazz. Och trion består av Svante Sjöblom, Pelle Andersson och Peter Eriksson. Entré till detta 125 kronor, gratis för alla under 20. Klockan 19 alltså på Garvaren. Imorgon fredag, Waffelcafé på, eller i Allianskyrkan mellan 15 och 17. Musikbingo på Godsmagasinet under rubriken Fritidsgården 65+. Lördag, då är det torghandel och barnkalas då förstås. Och så är det också en musikgala till förmån för världens barn i Ekumeniakyrkan. Och man kan avsluta lördagen också med musik. Jon Henrik Fjällgren kommer nämligen till Grand och uppträder klockan 19.00 på lördag. Får jag väl rapa upp det här igen imorgon också på fredagen, så vi kommer ihåg det.

två stora grupper på raken här. Först U2 och deras In A Life, och nu Coldplay med Hymn for the Weekend. Helgen, den var ju inte riktigt än. Vi ska ha en fredag först. Och så torsdag förstås. Det är några timmar kvar.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: Eventcenter.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
3: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
2: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For. Och självklart kommer du till Jumbo-kanalen för den bästa musikmixen. Och skönt lokalt snack och skön reklam, lokal reklam och allt sånt där. Vi finns i Jumbo, för dig i Jumbo, eller var du än i världen. Du kan känna dig som Jumbo-bo även om du inte bor här. Kanske kommer du härifrån och lyssnar via nätet. Eller så känner du att, ja men det har jag ju hört några gånger nu, så att Jumbo, hit eller dit vill jag flytta. Mm, du är hjärtligt välkommen, ska vi säga. Jag heter Tobias Johansson, är Jumbo-bo sedan 30 år ungefär och trivs riktigt bra och tänker väl stanna kvar här ett bra tag till också. Vi ska gå vidare i musikmixen, så här är klockan baserat 15. New Kid, tillbaks till dig ska vi höra på, och så ska vi också passa på att säga grattis New Kid, du har ju blivit pappa igen.

Sara Larsson och Tyla E. She Did It Again här på Umeåkanalen 95,8 MHz. Det skrivs mycket om elsparkcyklar och vad som kan hända om man inte sköter sig när man åker runt på en sån. Till exempel om man kör för fort eller om den till och med kan gå för fort, för att en elsparkcykel får inte gå hur fort som helst. Och du som förälder som har barn som åker runt på de här, tänk på att om barnen åker på en elsparkcykel som inte räknas som en elsparkcykel utan den går för fort så att det blir en moped, då är det faktiskt du som är ansvarig och det är du som får böteslappen om det går så långt. Så tänk på det när du släpper ut ditt barn på en elsparkcykel, att det är du som förälder som faktiskt ansvarar för vad barnet gör. En liten förmaning där. Kan också passa på tips om att det går ett rykte på Facebook, eller det var polisen själv som skrev det, att de kanske åker ut och tittar till gångfartsområden. Ja, ni vet här som vi har i Ljungby centrum, där du faktiskt bara får köra 7 km/h oavsett om du kör bil eller cykel. Tänk på det.

Beyoncé med Run the World Girls hörde vi där. Du lyssnar på Jumbi-kanalen. Klockan den är snart 3:30. Och när klockan passerat 3:30 om några minuter, då ska jag bjuda på en väderprognos så här för torsdagskvällen och fredagen. Och så tar vi väl också en koll på då hur helgen ser ut, tycker jag. Men innan dess blir det lite mer musik. Närmast Craig David och Fill Me In på Jumbi-kanalen 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.

0: Eventcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Sam Fender tillsammans med Olivia Dean i Rain Me In. Inte rain som är rain, utan rain som är rain, helt enkelt. Och regn, ja, det ska vi slippa under den här torsdagen i alla fall, säger SMH. Lite mulet framåt kvällen och 11 grader varmt. Imorgon däremot, ja, då finns det risk för lite regndroppar över oss. Annars mest mulet väder och 14 grader varmt. Tittar vi på lördag, ja, lite blandat. Med lite risk för regn och sådär, 10 grader varmt. Och söndagen då, ja, lite större chans till sol. Vi får se hur vädret blir. Titta gärna in på hemsidan, där finns en väderprognos att titta på jummikanalen.se.

Billy Joel, The River of Dreams. Och igår när jag var ute och körde så lät jag mig inspireras av Linda Hansson och hennes På tal om Ljungby-program. Hon önskade nämligen en Billy Joel-låt, The Piano Man, fast på svenska med Helene Sjöholm. Då heter den Barpianisten. Lyssnar du på podden på hemsidan, då får du inte höra den låten. Men låt dig gärna inspireras. Billy Joel, en bra artist, många sköna härliga låtar. Och de hör du naturligtvis här på Ljummi-kanalen 95,8 MHz. Det är vi ju blandar det bästa från 70-talet fram till det allra senaste. Jag heter Tobias Johansson och vad Robban blandar för musik efter klockan 18, det vet jag inte. Det får vi lyssna då när han är här med musikjournalen. Fram till dess blir det den sedvanliga blandningen i alla fall, så att du kan vara lugn och ta det lugnt. Det blir härlig musikmix precis som alltid. Jag vill önska dig en skön torsdagkväll. Vi hörs igen imorgon klockan 11 om allt går som det ska, som jag brukar säga. Och då blir det förstås en koll på aktiviteter under helgen. Ha det nu jättebra. Jag slänger på Tipao och China in your hand och säger hej då. Vi hörs igen.

0: haven't slept for days.
1: Du lyssnar på
2: Ljungbykanalen
1: 95,8.
3: Reklam.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
6: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se.
7: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
8: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
7: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: www.radioplay.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

När Stockholm räknar ner så ger jag mig själv en kram. Jag undrar var du är, jag undrar vad du gör ikväll.

0: Musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
5: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
4: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
3: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
2: Upplev Halloween och tåget linje 57 på minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?

0: Presentcenter.se. Alltid kul på Knock'n
1: Down. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelser på eventcenter.se. Alltid kul
4: på Knock 'em Down. Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Yes, Drömhus får sjunga in denna jubileumstorsdag om man säger. Musikjournalen fyller ett år idag, eller imorgon är det egentligen. Men det är ju idag jag sänder. Robert Bronstedt heter jag och det här är alltså Musikjournalen ett års kalas. Idag blir det inget speciellt tema. Jag bara kör låtar som jag tycker är bra och som passar för att ha ett litet ettårsfirande med. Kommer bli mycket god musik och tagga till för inför helgen också ju, lite förfest torsdag. Här är väl Erdball, Deine Augen.
1: Det här är jumbikanalen.se.

Så här brukar de inte låta. Väl Erdballa som brukar vara riktigt hög, energisk, tysk, synt, pop egentligen. Men nu har de ett album av engelsk trompeten und Teufel på saunen. Där de gör sina låtar i orchestral versioner alltså. Och här var deras, en av deras största hits, Dein Augen, alltså ifrån albumet Der Sindeslebens. Från, tror jag, 1998 är det nog till och med. 98 kan det vara. Vi fortsätter i Norden här för att lyssna på våra norska grannar och deras uppiggande låt Take On Me. Här är Aha!

och lyssnar på detta. Och det är ju klart att man ska lyssna på Radio Gaga då ju. Alltså Radio Gaga ska jag säga, inte Radio Gaga. Det är inte tjeckiskt program där. Här är Queen, Radio Gaga från albumet The Works.

Ja, det här var alltså Radio Gaga med Queen. Och kanske det är så det här Hjalmar inte har börjat prata riktigt ännu, prata Gaga och lyssna på radio, då blir det ju den här låten ju. Såklart. Vi går vidare till den här från 84. Vi halkar neråt ner till 81. Då kom albumet Speak and Spell ut, och en av de absolut största hitterna som fortfarande än idag spelas på hockeyarenor runt om i världen är Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

alltså 16 oktober 2025 så öppnade jag musikjournalen. Synt var temat då. Och det här, Jag ska inte gärna haft med Depeche Mode, var en av de absolut första låtarna jag spelade i denna, i detta program som nu då alltså fyller ett år. Nu är det ju torsdag, sen är det fredag och sen är det lördag. Och vad kan man hitta då på? Vad kan man hitta på sent en lördagkväll? Ja, fråga Nationalteatern här.

Nationalteatern här med sent en lördagkväll med Ulf Dageby med hans omissigenkännliga röst. Jag vet inte om det var rätt ord. Jag vet inte ens om det ordet finns, men jag sa det ändå. Ni fattar vad jag menar. Nu till några andra röster som man alltid känner igen. Det handlar om super countrygruppen The Highwaymen och låten The Devil's Right Hand.

Innan supergruppen The Traveling Wilburys så kom ju alltså den här supergruppen med fyra stycken countrystjärnor. Sätter ni vilka allihopa är? Ja, det är Johnny Cash, det är Willie Nelson, Waylon Jennings och Chris Christopherson som är då Highwaymen. Fick ju också en hit med The Highwayman. Gjorde de en stor hit med. Jag brukar inte spela så mycket dansband här i musikjournalen, men idag kände jag för det och det är en riktigt, riktigt jävla banger. Här är Thorleifs superduper hit, Kurra gömma, eller min superhit i alla fall.

Här har vi en otroligt bra låt. Kurragömma med Thorleifs i hög form. Snart dags för reklam, men vi är med en låt till och det är en liten önskning från Torpa, mor och far. Lisbeth och Stefan Bromstedt sitter och lyssnar på detta och säger att Bee Gees, det var länge sedan. Ja, det var länge sedan var det. Och det är klart att vi ska ha lite Bee Gees då ju. Vi tar väl deras superduper hit med 1,5 miljard streams på streamingtjänster. Här är Stayin' Alive.

0: från filmen Saturday Night Fever, Bee Gees, Stayin' Alive. Och visst går höfterna igång här, alltså, nu gör det ont i höfterna, så nu måste vi ta lite reklam, så är vi alldeles, alldeles snart tillbaka.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
5: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
4: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
6: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
0: Och Musikkanalen med mig, Robert Ronstedt, är tillbaka. Vi firar ett år idag och vi gör det med att bli lite kära en fredag som imorgon. Här är The Cure, Friday I'm in love.

The Cure, Robert Smith vid mikrofonen från 1992, albumet Wish alltså. Friday I'm in love. Nu blir det tyst, för nu kommer jag av mig lite grann. Men vi ska till Sverige nu igen, tänkte jag. Med en kort liten låt med, från ett album som kom ut 2025 som heter Boulder Dash. Jag tror det var de som öppnade årets Sweden Rock. Kanske inte öppnade, men de var med i alla fall. Och här, det är alltså Korslagda vi pratar om. Här kommer den. Det är nu vi håller agnarna från vetet. 3, 4.

började som en liten ploj grej med att tror var Mando Diaos roddare Ubbe som sjunger i Korslagda då, som sjöng i Bajamaja någon gång, och då tyckte att Håkan Schuri från Mando Diao att det här måste vi göra en låt på. Och för att inte så mycket folk ska lyssna på det så döper vi bandet till Korslagda Kukar. Men sen så blev det bara större och större, och så fick de byta namn i och med att de skulle vara med i Mello, var de med nu i år. Så då tog de bort det andra ordet och det blev bara Korslagda, och de är ju väldigt stora nu faktiskt. De har ju 412 000 lyssnare i månaden bland annat på en streamingtjänst. Så från ploj till skoj. Ja, jag vet inte. Vi drar till England nu och kör en lite mer syntig Pet Shop Boys. Här är It's a Sin. It's a Sin.

It's a Sin. En riktigt bra låt, Pet Shop Boys. Vi sänker tempot lite grann nu och åker till Tyskland och lyssnar på det fantastiska albumet Forever Young. Och här är titelspåret Forever Young, här är Alphaville.

Ja, men visst är det så. Forever Young, Alphaville. Vi drar oss till 60-talet här nu och kör ett band innehållande en superartist som slog igenom sen några år senare som solo. Han heter Michael Jackson, men nu ska vi lyssna på Jackson 5 från 69. Här är I Want You Back.

Spelar de på soul-humör ute i Torpa. Här var också från Lisbeth och Stefan. I want you back. The Jackson 5. Hjalmars föräldrar är också på hugget idag. Och nu är det mamma Hanna som önskar Annika Norlins band innan hon bröt sig loss där. Eller blev solo. Hello, safe ride. Här är I was Jesus.

12 år har låten hunnit bli sedan den släpptes år 2014. Hello Say Friday was Jesus från albumet The Fox, The Hunter and Hello Say Friday. Alltså, bra låt. Tack Hanna för den. Jag brukar alltid smyga in lite Kjell Höglund i alla mina program, eller inte alla, men många. Och även så idag. Ifrån 1984 och hans genombrottsalbum när han slog igenom på allvar. Tidens tecken, här är Bland skurkar, helgon och vanligt folk.

jag ska bli... Musikkanalen ska bli det program i Sverige som spelar Kjell Höglund flest gånger. Bland skurkar, helgon och vanligt folk alltså. Nu tar vi ett par minuter här med Alba August och So Alive. Alltså Pernilla Augusts och Billy Augusts dotter som också är skådespelerska. Duktig sådan, med Knutby bland annat. Här gör hon musik också, väldigt bra musik. So Alive! Mm.

Ja, jag tycker han är otroligt bra. Albogus So Alive alltså. Det är snart slut för musikkanalen idag. Ett års jubileet alltså. Ett år i etten alltså. Jag hoppas ni har lärt er någonting under det här året. För jag försöker ändå få med lite fakta hela tiden. Så, eller varje program i alla fall. Sen vet inte hur mycket som fastnar. Men mer sånt här kommer det bli, för jag kommer ju fortsätta såklart, och redan nästa vecka är jag ju tillbaka med ett nytt program. Frågan är vad som händer då. Tack till er som har lyssnat och önskat och allting idag. Så hörs vi ändå om en vecka. Nu avslutar vi med en sjukt bra avslutningslåt. Det är David Bowie och det är Heroes, för det är vi allihopa. Vi är hjältar allihopa. Ha en trevlig kväll. So long.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Bredband. Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: Studentcenter.se. Alltid kul på Knocken
1: Down. Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
2: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
1: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Reklam. Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: på eventcenter.se. Alltid kul på
1: Knockin' Down. Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
3: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
2: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hej, det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se. Alltid kul på
3: Knock 'em Down. Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
5: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
4: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
6: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
7: Det här är Ljungbykanalen, 95,8. Mer musik, mindre snack. I leave it on a bad note. Starting up the screaming match. Bring all of our issues back to life.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
4: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
3: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.

0: på eventcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
4: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
3: Upplev Halloween och tåget linje 57 på minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
6: Här är den plats jag vill vara.
5: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.

0: på eventcenter.se. Alltid kul på Knock'n
1: Down. Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.